တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ပံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ6ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မုန်းစီလက်ကျမှာသွာလာတဲ့တင်ပေါ်ဒီဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်စေအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်တယ်ပါမယ်။အင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တရက်ကိုအပိသက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းကိုအချိန်တိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကအီရန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်ပြည်စုံပြီးနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိတိုင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုမလဲမစ္စတာထရန့်ကတိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူး။ဟီရာစစ်ကန်တွေကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာကလည်းအသက်ဝင်နေအောင်ပဲလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ဝန်ကြီးအကာဇာဝရီယိုဆေဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအရာဆော်ဘာမှပြည်ထောင်စု UAE တို့နဲ့ရေနံစိမ်းထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေရေးဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သဘောတူခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အင်္ဂါနေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာမစ္စတာအကာဇာဝဟာသတင်းနောက်တွေကိုတွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုစီလက်ချာကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပြထားတာကြောင့်ထောက်ပါရေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားတင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကိုသူသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားဖိုင်ဇယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆော်ဒူဟာစွန့်ရင်ထောက်ပါရေးကွင်းဆက်တွေအကောင်းလာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအကာဇာဝါဟာ UAE မှာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးဆူလ်တန်အယ်ဂျာဘာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လကစပြီး UAE ကနေရေနံစိမ်းပို့ဆောင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ဖို့နီလန်တွေကိုဂျပန်ဘက်ကအဆိုပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အပြည့်အစုံဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရေနံထုတ်လုပ်သူတွေဟာတခြားလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေလေ့လာတာနဲ့ဒေါ်လာမှုပမာဏကိုတိုးချဲ့ခြင်းအပြင်ထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း

စ္စတာအကားစားဝါကတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသနဲ့အာရှဒေသကြားချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ပြီးစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပုံမတည်ငြိမ်စေပြီးခိုင်မာစေဖို့ဂျပန်အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တဘတ်ကြီးဖြတ်တင်ပေါ်တွေနဲ့တခြားကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ရဲ့ပြည်ပကိုစောစည်းစွာလွှဲပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုတွေဝန်ကြီးဌာနတွေကြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။ဂျပန်ရဲ့အခုခါလူသေးစင်းနဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရခွင့်ပြုတဲ့မကြသေးမီကစီမင်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဂယ်ဘာတိုတီအိုဒိုရိုတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်မနီလာမှာတနိုင်ကြော်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တူပင်လယ်နဲ့အရှေ့တူပင်လယ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးနှူတို့ဟာလက်ရှိရေနေကိုအင်အားသုံးပြီးပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကာဝေးပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတွေမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်မှုပတ်ဝန်းနဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာတရက်ကိုဝန်ကြီးနှူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းဖွဲ့ဟာဂျပန်ရေကြောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကအနားပေးမဲ့အာဘူကူမာအမျိုးအစားအဆောင်ရှောက်ဖြတ်တဲ့မော် TC90 လေရင်ကိုဖိလစ်ပိုင်စီစောစီစွာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆင့်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဝန်ကြီးနှုတ်ဦးတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါလေ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေအဲ့လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေါ်ချ်ပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာငွေလင်းတဲ့အဖွဲ့ဒီအခြေစိုက်နေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးပါဝင်ငွေလိမ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရသူ2000ကျော်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ရမှာသူတို့ဟာဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိနိုင်ငံတော်ကရာဇဝတ်ကိုင်းနေတဲ့အခြေစိုက်စခန်းလို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကြားနေနှမှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက290ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းဘူးချက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်းတွေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ရတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံသားအမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကူးစက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသမုဒ္ဒရာကို Atlantic သမုဒ္ဒရာရှိCanary ကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တစ်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသဘောပေါ်မှာ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရာရှိရပါတယ်အဲဒီသဘောဟာအင်ဒိုနီးရှား၊အာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကျွန်းကမ်းလွန်မှာကျောက်ချထားပါတယ်ခီးတွေတွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူလာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုကိုအတိပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရာရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရခံထားပါတယ်။စပိန်အနာပိုင်းတွေကတင်မော့ဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3လရက်အတွင်းရောက်ပြန်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကာယရောဂါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဝေတာစီရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ခါခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံသူတွေဟာတော်ရန်တိတ်ဆန်တွေကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းနဲ့ဇနီးလိုအနီးကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်ကြကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကူးစက်မှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတဆင်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးလူကနေလူကိုကူးစက်မှုကရှားပါပြီးလူထုအတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခုနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားဆင်ပါ။ဟင်္ဂါနီကပြတဲ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ရင်းပါတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနီလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခီကာ

ဝါဒဟီတိုရှိတယောက်ခဲ့ပါတယ်အဖြူရောင်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တက်တာတွေထဲမှာရုပ်ချင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတက်တာတွေကိုပေးရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရခြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများသိရင်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝါမာဆာရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုပ်ကြင်တချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဝန်ကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတည်တန်းလုပ်ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရပါဘူးရုပ်ကြင်တွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေရှီရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်းနုမ्यू ဇီယမ်အန်ပါကအမွေဝယ်နေရာမှာမြုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြက်ပြဟိုမိုစီလဲချမှာတွာလာနေတဲ့တင်ပေါ်တွေဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့သမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတဲ့နေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမပြည့်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
1: でも、မျိုးစားစုံလာတဲ့စင်မောကသပင်6ခန်းဆက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီ。
2: たくさんありますね。
0: အများကြီးရှိတယ်နော်。
1: あやかがပြောပါတယ်。
2: すごいでしょ？
0: あ、お茶高いねもほら。
1: ပြီးတော့တမ်ကိုသပင်6ခန်းဆက်မျိုးမျိုးကိုရှင်းပြပေးပါတယ်。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん衝めてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか？
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税の入れた冊子を寄来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税を入れたれ。
2: 聞いてみよう。
0: めじやん。
1: テムが養運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ。
2: このドライヤーはいくらですか？
0: で、ズビン6巻ザがどれ？ヤン
1: 運転さんが費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムがアンオドアビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税金論ね。
1: テムがズビン6巻ザ税どれしれそうだ見てびめ。心構せやばべ。税は突満たらでやんやにえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: わ
0: ကကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွန်စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရနာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥが必死で苦や税能を見にで宇馬さんが描くれ眺望じばおう。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか
3: ?8700 円です。
0: レベルをじやおう。
5: すみません。
1: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか?
1: ディテメンバオンがぶろうれ。
4: 炊飯器。
0: そら、他面包をば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ外資ユニットဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシノ拿唱び来ပြောကြည့်じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှကြက်ကိုတော
4: ့အီယာဟွန်အီယာဟွန
0: ်လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらまぜのんにばばれ。あいんのんが
4: 10。
0: たせあてべれらたれてどん。でにけんがなんじりをれらじやん。あいんそうせがなんりをぴょばめ。20 30 40 စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
1: ်ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 2030 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါတရားကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စေခိုင်နှုန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရားရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်တိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ仏陀返礼を兼なば。ဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုံနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဟိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
1: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစီကတော့တယန်၅ယန်၁၀ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်နဲ့500ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်